Unnaqaqan litnaarerpat litnaullerka upiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalleekut mikilnguut liqquraallerkaat pitkluku.

Litnaulri tsakkatin tsallaka katki awatit nupait stakluku, tsaliwin khtlukilu. Ikaayoktuta litnauk togalkat tsallaksu ngaputu.